0: Толкото и със свидел да реши да.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.